0: Yeah, Napo said mich.
1: Serbski Rozvoz. Povieste. V studiu Blanka Funcila.
2: Honja Vužica a Sardiniska požadate so zromadnje jako stejšči tak menovanoho Einsteinovaho teleskopa. Mestče Nuoro na Sardiniske so zamoviči čera kooperatiske dojednanje podpisali. Z vujkimaj podzemskimaj detektoromaj v Honje Vužice a na Sardiniske chceža vedomostnice lepe hač dotal gravitacijske žome mirič a tak vjace vo nastaču a vuviču univerzuma zonič. Džeso Europski sledžorski vulkoprojekt doskončne tvari rozsvoči so k letu. Nedom dve povanske šuli Budešine dostanete romadže nimale po miliona euro spešovanskih penes od Sakske za investicije. Kajž informuje Sakske kultusove ministerstvo v mediju iz Džilence, sme povansko šulski centrum za zaživjenje a domjacnost, nimale 300,000 euro za nakup novoho vuotovanja, kajž tež tvarske naprave v uživač. Za sanirovanje cechi a instalacijo fotovoltaikoje připrave dostane Povansko-šulski centrum za hospodarstvo a techniku v šprivenem mestče nječe 125,000 euro. Reki a riečki Honje Vužice sú aktuálne dosť derepelnené. Do vukadža z přelada vostavuje peglu vodžiznu. Pričina za to je dešť minenech dňu. Hišče konc junija bi položenje hinajše. Tom je še napšikvar Čornahal Štropala noje vuki trajace suhote dla ekstremne malo vode. Kajš zdjeli krajne centrum za vulku vodu, vopkič buja zjav nijukije vode aktualne vosebe ve večjih rekach Sakskeje, kajš ve vobju a nese. Spichuanske Torstvo Cuzuaho Computerovo Musea Vojorecach zladuje pone nadžije do přichoda. Dukvilu šak ma muzej s finansnými problémami vojovač a roze zaurenje. Čera je Torstvo rozmovu s anonymnym možným penezedavorium vedvo. Potem bi čvon Spichuansko Torstva Wolfgang Kunde optimistiski, dokelž su si pojo svoj dalše kroki doričeli, kak zromadnje se s predsedstvom Cuzove založby mjesta a jeho radu trebne přichodne kroki zmištruja. Na svetovom hudbnom vobdžovanju VMC v nižozemskim mestče Kerkrade vobdžila so tutom konc tydženja tež tři skupine ze Sakskeje. Sú to hercovský čas Oberlichtenauer, hercovský čas Radeberga a fanfáru orkestr z Vojorec. Oni zapiskaja jutze popodňu a dženca, hercovský čas Radeberga a vojorovský fanfáru orkestr, so hižo dženca po takým publikumi predstajite. A to běhu naše pojezdče, když namakače potom běhu dopodně tež na našich stranách internetče a ve naší app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Dženca svonca am ročele ve vodměně, potom večer věce svonca vůladáme, abo na večer, jutce nedělu kudnišo a vo sebe dopodně čas čišo raz jeden dežčik.
0: Puče našej končinie sú svobodné a tiež bliskače pri pučach. Nie steja tu iš žaden pokiu tuto razu z mojej strony. A Blanka a Mati přejemuj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri menšiny po napo sedmich.

To ma na Gran Canaria skupina Holaski. Snano, tola najprede raz dol na Gran Canaria, abo dokal so leca to dola porače. Šojedne hač Gran Canaria, male, abo tola Leipold, pustelče nam rade nekotre vobraze z vašeho dola. Najlepje štelče je nam šes četvu funkciju naše app MDR Serbia, tam možeče fota mjenvice pripovjesnič. My je potom ve vobrazovej galerii na našej internetnej stronje a v app MDR Serbia vozevime, tu iš prošu nezabudšče pripisač Jazz Čedovoldu. Zvodkel v obraz je, kaj štiš štú a što je na fúče vidieč.

0: Hier ist Dipcom, na po, was mich.
1: Serbski Rozvoz. Povijestje. V studiu Blanka Funcina.
2: Dobar dan. Honja Vužica a Zardinijska požadate so zromadne jako stejšći tak menovanoho Einsteinovaho teleskopa. Mestče Nuoro na Zardinijske su zamujići čera kooperacijske dojednanje podpisali. Zvojki maj podzemski maj detektoro maj v Honji Vužice a na Zardinijske chceža vedomostnicu lepe hač dotal gravitacijske žome mirič a tak vjace vo nastaču a vuviču univerzuma zonič. Džeso Europski sličorski vulko projekt tvari rozsudži so klitu. Dalši kandidat je ranična končina nemske, nižozemske a belgijske. Při podpisanju kooperacije bečera tež vesonostak mineralbicu Rožan Tubertus Rčopodla. Nedom dve pohanske šuli budešine dostanete romadže nimale po miliona euro spechovanskih penes za investicije. Kajž informuje Sakske kultusvoje ministerstvo Medio iz Žilince, smije pohanskošulski centrum za zaživjenja domjacnost nimale 300.000 euro za nakup novoho uotovanja, kajž te štvarske naprave v uživač, za sanirovanje cechi a instalaciju fotovoltaiku je připrave dostanje Pohansko-šulski centrum za hospodarstvo a techniku sprejene mestče neđe 125.000 euro. Riki a rečki ve Honji Vužice su aktualnje dost derepelnene, do vukađa z pšelada vo stavuje pigelu vođiznu. Pričina za to je dešč minenih dnju. Hišće konc junija bi položenje hinajše. To mi ješe napšikva črne halštropolano je vuki trajaci je suhote dla ekstremnje malo vode. Kajš zdjeli Sakski krajne centrum za vodu v obkič buja zja unijuki je vode aktualnje vo sebe ve večjih rekach Sakske je kajš ve vobju a nese. Spechovanske towarstwo cuzoho kompjuteroho muzeja Vojerecach zladuje pone nadzije do přichoda. Dukvilu šak ma muzej s financnymi problemami vojovač a roze zaurenje. Čera je towarstwo rozmovu s anonymnym možnym penezedavorjom vedvo. Potem bi čvon spechovansko towarstwa Wolfgang Kunde optimistiski, dokelž su si po jaosvuach dalše kroki dorečeli, kak zromadnje se s předsedstvom cuzoje zavožby mjesta a jeho radu trebne přichodne kroki zmištruja. Po kotre so přitem jedna, pak Kunde nepřeradži. Na svetovom hudbnom wubidžovanju VMC nižozemski mestče Kerkrade wobdźěla so tutonkonc tydźenja tež tři skupiny ze Sakskeje. Su to Herzogski čas Oberlichtenauer, z Radeberga a Fanfarowe Orchester z Wojerec. Hižo wot leta 2005 so Oberlichtenauscy prawidłownje na wurisanju wobdźěla. Cuk słuša k najwuspěšnišim nemskim hudbnym skupinam a je tukwilu pjate svetoje listčine. A to běchu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a ve naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca dre najprederaz vjac mročelo, dešli svonca, božišo, navečo, potom vele svonca, žive slepro, zali se na maksimalne 25 stopnju juce kudnišo a vo sebe dopodnja čas čišo raz dešček.
0: Na pučach so ničo nehyba, respektívne ničo nestejí. To rieka, šo svobodne, tiež bliskače pri pučach nestejí. A jeli pak biorania tola nešto uľadače, přizoče so rádu pala na ju pak telefonistce, alebo napísajče na maj pojezd přes četovú funkciu app MDR Serbia. Blanka a Mati, přijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A vieso, dobré ranie, dobrý štart do konca týdženia. 4 pana po 8.

0: Andrea Spitankova spiewa dobiera kajż powias, a przewiele dobiery do wopacznych wosobu maja nażel nikoci ludzio, ale wiaco w tym powiedaniecko Blanka.
1: Policja z Gili.
2: Hej, was spät, bo nicht du wopo, wopschudniku, tun krutsch, der erste dam jessat schlittne Musch. Nedaloko budeschina, wun investwasche Wiatze hat 270 Euro do pos dazu lukrativnoho Geschäfta. Nebetola ratscho chinio, schittke jau fänkis und nicht gefuck. Polizia ne moge dotschinitsch, pschettem warnuatsch, se dot daikich apodobnoch passlos alistsch. Na Autodrose Astyrie Czera Popo Noce Polanita Seifersdorfa Schischa Postalitne se svojim autom z drohi zio pošim zdaču dokiš bisi skrutka vusno. Na zbožo pak nije sopšitim nicht unzranio vec na škoda vučini 7000 euro. A nešto kilometru dale na tamnim boku autodrohi na smedrežane je 27-letne pšejara nalivo na nekajki předmet zjev, na čož je mu predna vobruč prasne, tež vone šofer meješe zbožo, tež je mu nebeso ničo stavo, vecna škoda relativne snadna 100 euro. Knez božu dojnže štvortkvečo kamencu, tam převidža 40-letna, 74-letna mopedista, kiž by předje zbomil, žona prasne ze svojim autom do njeho muža dobjahu češko zraneného do korune dojest švecna škoda 60 euro.
0: Tak, daleko po takým zdjelenky policie, nekotre pokyvo za tutun koncedženja mám nudom za vás potem, za je Joe Cocker dospěval.

hajdeš amo četvrti, to so čiderje, že z najmenša, dež amo optimalnem pače nedom v obeju skvorkom lúvos četvrti. Ale derje so čitež, že dež se dovolu a nimaš starostče. A dokal sče se leca do dovola dojeli, abo dže so podače, pošleče nam rade nekotre v obraze z vašeho dovola. Najlepje sčelče je nam přes četu funkciju App MDR Serbia, tam možeče fota menujce připovesneč, my jo potom ve v obrazové galerii na našej internetnej stronje a v runje tute app vozevime. Prošu nezabudče pak připisač džesče dovolu, keštiš štu a što je na foče vidječ. Svišeče nitko Štefan Gerz. Vosom dočeveči.

0: X will end in Grosso more than you know, wie hat's hat schwierig. Apropos, Blanka Funzina, wir s Team Maso Polizia, naši gunčinje, de letne tak vokova honič.
1: Polizia s G.
2: Nein, najprve raz, tuta vecka jule vospet, šak bo nitko zaso, nicht o vopo vopšutniku, a tun kročen 47-letny muž, nedaloko budešina vonden vestuvaše, poskajče raz vjacač 200,000 euro do pozdaču lukrativno kšefta. Nebe tola račo činil, šitke jaufenki, so menuce nitko, fuk. Policija ne može dočinič, ljudi předtem varnovač si do tajkih a podobnih paslo zalesč. Na autodroze A4 je čera po polnoci pola Nieder Seifersdorfa 6-postoletne ze svojim autom z drohy zjel, bošim zdaču, dokež by si skrotka vusnil. Nazbožo pak ne je sopšitem nichtun zranil, vecna škoda vúčini 7,000 euro. A nešto kilometru dále na tamnem boku autodrohy na smet Režane je 27-letne přejara nalivo na nekajký předmet zjel, načož je mu predna vobruč prasne, tež vonešo firmejše zbožo, je mu nebyše so ničo stalo a vecna škoda vúčini relativne malo menuce 100 euro. A knez božu dojenže štvortkvečo kamencu tam převidža 40-letna jeno 47-letno mopedista, kiž by poprom předjezbu mil, žona prasne ze svojim autom do njeho, muža do vrchu češko zraneného do koruny dojesč, vecna škoda 10,000 euro.

0: A s tým je na po 10.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Blanka Funcela.
2: Honja Vužica a Zardiniska požadati so zromadne jako stíž či tak menovano Einsteinovho teleskopa. Miesče Nuoru na Zardiniske sú zamoviči čera kooperacijske dojednanie podpisali. Z vujky maj podzimsky maj detektorom maj Honja Vužice a tam na kúpech cedža vedomostnice Lippe hač dotal gravitacijske žome mirič a tak viac vo nastaču a vuviču univerzuma zonič. Jeso-europski sledžerski vulko-projekt tvari rozsudži so klitu. Dalši kandidat je ranična končina nimske, nižozemske a belgijske při podpisanju kooperacije bečera tež vesnanostak mineralbice Rožan Tubertus Rčopodla. Nedom dvije pohovanske šoli budešine dostanete romadženi male po miliona euro z pehovanskih penes za investicije. Kajž informuje Sakske kultusové ministerstvo, smije pohovansko-šulski centrum za zeživjenja domjacnost nimaleci 100,000 euro za nakup novoho vortovanja, kajž tež tvarske dživa a naprave uživač. Za zanirovanje cichja instalaciju fotovoltaiku je priprave dostanje pohovansko Školský centrum za hospodárstvo a techniku šprivene mestče niedže 125,000 euro. Riky a riečky Honja Vužice sú aktuálne dosť derepelnené. To vukadža z přelada vo stave pegelu vodžiznu. Pričina za to je dešť minených dňu. Hišče konc junija bi položenje hinajše, to miješe napšikva čorne halštru polanuje vuki, trajace je suhote dla ekstremje malo vode. Kajž zdželi Sakske krajne centrum za vulku vodu, vopkeč buja zjav njivke je vode aktualne vo sebe ve večjih rekach Sakske, kajž ve vopju a nysse. Spichovanske towarstwo cuzoweho kompjuteroweho muzeja vo Jerecach zladuje pone nadzieje do přichoda. Dokwilu však ma muzej s finansnymi problemami vojovač a roze zaurenje. Čera je towarstwo rozmowu z anonymnym možnym penezedaworium vedvo. Potem bie čvon spichovansko towarstwa Wolfgang Kunde optimistiski, dokež susi po jeho słowach dalsze kroki dorečili, kak zromadnje s předsedstvom cuzovie założby miesta a jeho radu trebne přichodne kroki zmištruja. Vo kotre so jedna pak Kunde nepřeradži. Na svetovom hudžbnom vubidžovanju VMC v nižozemskej mestče Kerkrade vobdžila so tutonkonc tydžina tež tři skupiny ze Sakskeje. Sú to Hercovský čas Oberlichtenaua, Hercovský čas Radeberga a fanfárové orkestr z Vojerec. Hižo od leta 2005 so Oberlichtenausce pravidvone na vurisanju vobdžila cirk svušak najvúspešnejším nemským hudžbným skupinám a je tukvilo piate svetové listčine. To bych o naše poistče a tute namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj džansa so raz vunco, raz moče, ljubot minija, žive slepro zalize na maksimalne 25 stopňu. Jutce potom kvodnišo a vo sebe dopodnja može so čaščišo raz deščovač.
0: Dobre povestče, nastupajo nadružný vopkat, žana hačenja, žana vyskače, tu iš dobu jezbua.
1: Srbský rozvoz.
0: Štyri, ponapodžesačich, dale dže subotom kolu.

0: Imskivoras, Eichenprozessionsspinner, Scherminia nach der Genjachs, Abis, Scherhijaras, Swischeli, Tunzamienuze, Duquilo, Bozowinimski, Kitrosselnja Rosennoja. Stotter Dokwane je, to zmiena interpretuatsch niemożesch. So je za człowieka straszne, respektivnie niestrowe, tež nic. Tu isch esser Felix Zisch, troschku nadrobnischo stutem Insektom zabierau, a wotem zwuczarjom biologie naumenku, a ekspertu na polu Insekto a Mietelczko z Konradom Lipičom porečau.
1: Poprom je to jedna nutzna metel, kotra še nenadpadna, taka širo bruna. To davete te dve družine našim koncunek mestem, tun dubove procesionove žičenč a tun kojnove. A tun kojnove tun je ku svetliši, ama na prudnih šidvah svetvo paski, tak also smuški.
2: Klinči za njevinovati metelčku, kotra še celo jedno je jenož povjece pjalhota. Jako metelčka samo na sebi je žičenc tež njevinovate, problem leži stadiju do toho.
1: Oni maja jako husajnce kosmički na sebi, a te poprom samo na sebi nesu te strašne, ale davaja tam mestemi vulkimi kosmičkami še menše, koto su teke žahace kosmički, koto už moža pon na koži teke vuraški učinč, abo zahorene kože, abo tež dihanskih pučov ene zahorene. A te najroše, što še znate, što sem ja tako čital, je, so možene zavrčane vove tako nastanč, ali so še nam celjeno verči.
2: Tak rec, silne a zdjela tež strašne alergijske reakcije. Husajnce su potekim tun hulki problem a postaraja so tukvilu botach samo o to, zo so cywe otreski za čomikovanje zaureja. Runje netko času mjez meju a julijom su one aktivne, tak Konrad Lipič dale.
1: A te kajših mena praja, also te dubove vope na žeru a te kojnove su na tých jeličkach o tých kojnov aktivne a tam žeru a v tem času su one pon tež strašne.
2: Zato netraš so ich ani dotknič, drude dosaha zadochač, šako so moličke vusky ve vece rozpřestrivaja. Što potekim činiš, duš na dubie abo kojnach tejke husajnce vuladaš?
1: Najlepje je odstavk džaršeč, a vobenč tutun štom majedla, abo desu to jaco štome, potom su vobočič, a pšizevič pola strotno, abo lesno zarjada tak rec.
2: Oni potom rozsudža hač a kak husajnce odstronič. Metode za to su kitro rozdjelne a odvisne od viacorych faktorov, drude zostanje pak tež za človeka, prostče je nojš odstavk džaršeč.
0: Po takim, když lesu abo parku přichodnoch dňach procesion kosmate husajncov náštom je uladače odstavk džaršeč. Felix Cisch je porečal s Konradom Lipičom o dubovych a kojnovych procesionovych pšadnikach, respektivne žičencach.